Regimental Band av The King's Own Royal Border Regiment. Då ska vi till Sinsen Musikkorps från Oslo. De ska ge oss en komposition av Dmitri Sjostakovich som skrev en del underhållningsmusik vid sidan av sina symfonier. Han skrev bland annat en vals från Jazz Suite som kommer här med Sinsen Musikkorps.

0: Ja, det var den första platan med Elvis. Det är Kiss Me Quick, och dere som likar Elvis så är det säkert förnöjd med att få tre plattor efter varandra. Det håber jag i vart fall. Men nu ska Andreas och jag gå igenom de fem plattorna som dere lytterne kan se nilsen på idag. I detta flotte väder som är ute. Deilig temperatur och solen skinner. Ska vi se Andreas och när vi ska tackla detta här, det går bra det. Ja, ja, ja. Då första platta jag har med idag. Jag ska ge dig 1000 rosor. Med Tor Görans plat nummer 1.
1: Ett litet rött paket med vita snören.
0: Tor Görans.
2: Nej. Den var inte här.

Ja, det en av mine favoritter, det. Why me, my lord, med Chris Kristoffersen. Så har jeg et spørsmål. Hva het han som sang livet her på Kjipt i 1981? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Da kommer Cliff Richard, On the Beach.

Nej, det är de som inte stämmer för min kära tekniker där ute. Så jag ska gå ut och se lite till honom. Men vi hoppar ner till Tommy Berg så ska vi se Lasse Larsson. Ja.

Det var den sista plata, nummer 5 på lyttarnas timme på denna söndagen då. Ett sted i Skandinavien med Anne Nørsti. Telefonnumret för att sända en hilsen är 69 29 42 42. Då vet jag inte om Andreas sender en snutt reklame för han ska spise, det bestämmer han själv, men i hvert fall så ska vi gå och ta lite mat. Och jag har tagit med en CD som heter Frem fra glemselen. Och då ska vi höra på den mens vi tar lite mat. Och ring in och sen hilsen vi sitter här ute allesammen. Och då har du telefonnummer 69 29 42 42.

Det var Lasse Stefan, så vi tar en till med i samma slängen. Och då ska hon synge, eller döm, eller han, eller Svenvik tror jag det står här.

Där kom Torleif med Spar dine tårer. Nå skal vi høre på California Blue med han Roy Orbison.

0: skal gjøre det, jo, fordi vi skal oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og kristenlivet vårt, det er ikke bare snakk om følelser eller ord, men det er også snakk om gode gjerninger. Og da er det godt om noen kan oppmuntre oss til det, eller oppgløde, som det står her. Det synes jeg er et flott uttrykk, hvor vi får glørene sammen, og så gløder vi slik at vi blir varme hele gjengen.
1: Det jeg tenker på menigheten, at mange kanskje holder seg borte. Jeg tenker som så, hvis du tilhører en menighet, hvor viktig at en ber for menigheten, de som står ansvarlig for menigheten, dem som er kanskje pastor eller prest, at de kan merke at det er en menighet som står bak, at vi ikke bare, for vi har nok lett for å kanskje si det og sånn, men altså, de er satt der av Gud for å være med og tjene hans navn, og for at mennesker skal bli kjent med Jesus. Hvor viktig at vi legger dem fram for Gud. Og da tror jeg at menigheten ville merke, og det tror jeg i hvert fall hvis en tenker på den menigheten vi går, eller hvor vi hører til, hvor viktig det er at vi ber for menigheten, og for dem som leder, for dem som tross alt har hovedansvaret for menigheten. Og det er viktig å komme sammen og trøste hverandre, hjelpe hverandre, ha omsorg for hverandre, som du, Øystein, sa. Ta en telefon. Hvor viktig det er. Og det du snakket om, glød i en panne eller sånn, hvor det bare noen glør igjen. Kanskje det er veldig få glød. Så kommer vi sammen, og så oppbygger vi hverandre, så blir det en stor flamme. Og det er jo det vi ønsker, at det skal bli en stor gnist som skal gjøre at vekkelsen skal bryte ut.
2: Ja, og det er jo det, nettopp det, når man tenker på menighet, så er det jo ofte alle lemmene, når de kommer sammen, som har det samme stoffet i seg, samme opplevelsene, men forskjellige ting, så får man familien for uttrykket ting, og den ånden er jo der, den samme ånd, og den virker igjennom oss, og der kan ting ytre seg gjennom det, hva ånden sier til menigheten. Så det er jo fantastisk å tenke på at Gud har noe levende virkelig iblant oss. Den hellige ånden er en person, men han har ikke et legeme, annet enn han har kroppene våre som han virker gjennom. Og det, da bruker han oss gjennom fellesskapet, og der vi kan kjenne at vi trenger hverandre i det store og hele. Og da kan vi opprunte hverandre, og da kan den hellige ånd plutselig si det til en eller annen søster eller bror, som kan si noe til en annen bror. Ikke bare i menighet, men også utenfor også. Men sånn er det i hvert fall sånn ofte, når det blir forkynt, så kommer troen av forkynnelsen, så skjer det ting mer enn vi klarer å kanskje følge med på, liksom. Og det er fellesskapet, og at man skal oppgløde hverandre, og så gi jakt på hverandre, og gi, det er jo et fellesskap som egentlig, som er, ja, Guds menighet er jordens største under, så Gud har gjort noe stort gjennom det fellesskapet som er for de troende.
1: Vi er jo veldig mange forskjellige mennesker i menighet.
2: Ja.
1: Øystein er sånn, og jeg er sånn i vår menighet, men vi er der for hverandre, og oppmuntrer hverandre, og si at det, så godt det du sa i dag, takk skal du ha, hvor viktig det er å gi den tilbakemeldingen. For vi skal jo oppmuntre hverandre. Og det ser jeg er blitt mer og mer viktig, at det, hvis jeg hører på en preken, så kan jeg komme igjen, det hender noen ganger at jeg må ringe og si takk for det du minnet meg på i dag, det var ikke så veldig godt å høre, men jeg trengte det. Hvor viktig det er.
2: Ja, og det er det at jeg tenker på, det, at den ånden som er sentrumet, den hellige ånden, den tredje personen i guddommen som er der, han kan gjøre langt mer enn det vi fatter og begriper, men han kan gjøre ting og tale inn i situasjonen. Så et menneske som kanskje har vært med en stund, så plutselig så sier ånden til henne eller han, eller sånn, så kan det bli en forvandling i det øyeblikket der og da, for at det kan være en som kommer med noe og sier det. Og det er forløsning i møtene, og det er jo det, oppglødning i kjærlighet, og så sies det ting til hverandre. Jeg synes det det är så stort, det är hemligheter I Gud som ger sig att känna I församlingarna och I menigheterna. Och så är det att man kan göra praktiska ting och de kan göra ditt. Det är forskjellige ting I sånt sätt. För det är tjänster vid bordene, det är tjänster och det är nådegaver och allt sånt. Så det är klart det är många sidor I det stora hela.
1: Ja, så tänker jag som så att kan hända du hört en preken samtidigt som jag hört en preken.
2: Ja.
1: Men för dig så var det väldigt gott att höra, men så var det inte det för mig. Och då måste jag gå I mig själv. Hur är det med dig, Margareta? Hur förstod du det på rätt måte? Men så kommer jag till det att Gud minnet mig om något speciellt där och då. För det har jag upplevt nu I sommar. Att det är något som jag ber om att det ska jag få och så får jag det inte. Men så har jag sett att det inte är det jag ska ha. Må det är viktigt. Och jag satt hemma när jag hörde då tårarna trilla så tänkte jag, ja det är det Gud vill att jag ska göra. Det är inte det jag ber om. Det är inte där det ligger. Och det är lite viktigt att jag nu har lagt det bak mig och så ska jag tacka för det jag ska få lov till att göra. Och det tänker på de som sitter och lyssnar också. Vi behöver inte stressa och göra så väldigt mycket. Det är bara att ta emot ordet. Ja. Och det står där.
2: Ja.
1: Och det gäller för var enkelt.
2: Ja. Och det är det när ordet för det är förkynt så är det någon ånden gör långt utöver det när man drar hem till sitt. Så är det något som det står om att det är åndens helgörelse. Alltså helgörelse är kanske ett väldigt tungt ord, men det är en sån att det ånden förvandlar oss människor på en sån måte att det som gjorde det för gör inte det längre. Alltså det är något som sker en förvandling i oss som är åndens, alltså Guds suveränitet alltså griper in I inre I oss människor så vi tänker annorledes. Och det är något som var enkelt Herren gör med, alltså han gör med oss var enkelt. Och det när vi har ett personligt förhållande så gör han nog med oss allesammen. Det jag syns det den troen och det liv som Gud har med var enkelt oss det är spännande.
1: Någon gång är det lite för spännande.
2: Va?
1: Ja, någon gång är det lite för spännande också.
2: Ja. Jag tänker framtiden och hoppet och det man har I det livet och då har man inte något än att uppmuntra varandra för det man har fått har du smakt och känt att den är god så kan man ju lyst att bara bringa det vidare det man har fått. Det kan ikke lov være å tale om det vi har sett og hørt, sa de første.
1: Nei.
2: De som trodde. Så.
0: Og så skal vi jo få være takknemlige for alle de muligheten som I dag til å oppleve Guds ord. Til å oppleve fellesskapet, selv om man kanskje ikke kan være fysisk sammen med andre. Så får vi lov til å ta rett inn I stua vår. Ord fra Radio Øst, for eksempel. En stor familie som hører til Radio Øst. Eller fra ulike TV-kanaler, hvor vi får lov til å være med på store stevner over hele verden. Det kommer rett inn I stua til oss. Så det er mange muligheter til å oppleve fellesskapet. Men det nok ikke noe som kan erstatte det fysiske fellesskapet som på en lokal menighet hvor vi får lov til å komme sammen og oppgløde hverandre. TV og radio og slike ting kan ikke erstatte de fellesskap som vi har med hverandre.
2: Men det fint du nevner at Herren kan gripe inn I hjemmene når man sitter der og lytter, så kan troen skapes der man sitter. Man bør ikke anstrenge seg, men man kan bare ta imot. Jeg tenker som så mange ganger på han røver på korset og sa, tenk på meg når du kommer til paradis. Altså, så sannelig, da skal du være med meg. Ja. Bare tenk på meg. Ja. Altså, bare den innstillingen som kom der, liksom bare tanke. Ja. Altså, det enkelheten, mm. og bare aksepten for hvem han, Gud, er, hvem Jesus er. Mm. Og det å begynne der, i det lille, så kommer det etter hvert som troen får vokse fram.
1: Ja.
2: Og skal ikke forakte det ringe begynnelse. Det, vi har alle begynt et sted.
1: Ja.
2: Ja.
0: Da skal vi høre en sang som Rett Kurs synger. Hold ut, mitt barn.